Stomatološka ordinacija Una Dent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Una Dent, Hinsdale, Illinois 630-321-9191.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Američka vojska izvela je tokom noći snažan talas udara na desetine ciljeva u Iranu. Pogođeni su komandni centri, raketni i bespilotni objekti i pomorski kapaciteti. Donald Trump izjavio je da bi bio prilično razočaran ako bi predsjednik Kine Xi Jinping obezbedio oružje Iranu. Država Illinois napravila je veliki korak ka ograničavanju upotrebe mobilnih telefona u učionicama nakon što je usvojen novi zakon koji će značajno promijeniti školska pravila. Donald Trump izjavio je da će zatražiti od Vrhovnog suda da reaktivira njegovu odbačenu tužbu protiv Hillary Clinton i Demokratskog nacionalnog komiteta koje optužuje za kovanje zavere i saradnju sa Rusijom sa ciljem da unište njegovu predizbornu kampanju 2016. Američki Crveni krst proglasio je nacionalnu vanrednu situaciju zbog ozbiljnog nedostatka zaliha krvi. Organizacija upozorava da su donacije tokom ovog leta pale na najniži nivo u posljednje 4 godine. Širom Europe traje borba sa vatrenom stihijom. Van kontrole je požar na Kritu u Grčkoj. Tokom njegovog